0: Менің үйіпінің қыған жо достла, мүшу Xiaomi U7 автомобілдің ең өлчемлік нұсқысы. Xiaomi автомобілчілікі U7 автомобілдің ең өлчемлік нұсқысыны 5 айның 21 күні рәсмі илан қылды. Бағасы 233 500 юан. Әсілдікі өлчемлік нұсқысының намы сіжіл үріш мұсапсы ұзын нұсқысы өзгертілді. Bu avtomobil iqtidori yuqori aql sabtokluq SUV qilib bekitilgan. Bu avtomobil Tesla Model Y avtomobili BYD Tang avtomobilining sabtokluq nusxasi bilan raqobatlashadi. Bu avtomobilning sirtqi shakliga serilma shakllik SUV loyihasi qo'llanilgan bo'lib, qirlari tuzlaylangan, harakatchan tuyg'usi kuchlik, shamol qarshilik ko'rsatkichi 0.127 cd, ramksiz avtomobil ishki yoshirin ishki tutqich hisoblangan. Avtomobilning moda tuyg'usi oshirilgan. Avtomobilning uzunligi 4.85 m, kengligi 1.95 m, egizligi 1.65 m. O'qarligi 2.92 m keladi. Arqarat keng loyilangan, bir oylik kishilarning safarga chiqish ehtiyojini qondira oladi. Ishki bezikiga 15.6 so'nglik markaziy kontrol ekran, 10.2 so'nglik ko'rsatkich soat ekrani hisoblangan. Ichiga Xiaomi HyperOS avtomobil elektr tizimisi hisoblangan. Ovozliq kontrol qilish, yon telefon aloqa tori, yiroqdan kontrol qilish tizimining darajasi o'sirildi. Harakatlantirish kuch jihatida yangi o'lchamlik nusxasiga yakka elektr motor, orqachoq so'rash tizimisi hisoblangan. Motorning eng chong quvvati 230 kilovatt qaytadi. Soatlik sur'atini 100 kilometrga chiqarish uchun faqat 6.8 sekund vaqt ketadi. Sig'imi 60 kilovatt soatlik tömir fosfat litlik batareya hisoblangan. CLTC 6da sabtokdagi sijil yurish musobasi 550 kilometrga yetadi. Sijil yurish musobasi uzun nusxasiga sig'imi 70 kilovatt soatlik batareya hisoblangan bo'lib, sijil yurish musobasi 650 kilometrga yetadi. Aql aydash tizimisi jihatida hamma yurishlikiga lazer nurliq radar, D4 mm dolqinli radar hisoblangan. Xiaomi'ning Pilot Max aql aydash tizimisini qo'llaydi. Yuqori sur'atda yo'l boshlash, avtomatik to'xtatish, yiroqni kontrol qilib avtomobil to'xtatish qatorli iqtidorlarini qo'llaydi. 5-oyning 25 kunigacha yangi o'lchamlik nusxasining zakaz soni 15 mingdan oshdi. 230 000 yuanlik bahodagi avtomobilga o'lchamlik lazerlik radar hisoblanganlikdek ortiqchilik tayinib, 2026 yildagi eng raqobat kuchiga ega sabtokluq SUV'ning biri bo'lib qoldi. Tursunjon ustamning ovozini qo'shib o'kan ala paqayli, ha.
1: Ishtimoiy
0: kinesi senden yo'lda oqmoqda yozaqda 15 000 ko'y atrofida bo'ladi ekan. Tursunjon ustam, qay do'stlar. Azroq e'lon qilaylik, e'londan keyin qaytib kelamiz.
2: Тянжар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғы жіпоған өйлі әсетілуді. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянжан 1-ші номырлық туралғы райының мақанлашды. Тянжан 1-ші номырлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Бір бұйрық білалла театр көрішіні. Өйіңіздің бейхатерлік әхвалыны әр вақыт көріп тұрышыны ойламсыз. Тәйі ақыл екрані güzel ойлы әкідікі барлық арзу ойыңызды қандыр алайды. Телеграф şirketining ticaret sallarıqı berip, TI aqıl ekranı kəsbini becirip, turmuz sıptımızda östürüm.
3: Bir buyruq bilanla teatr görüşdi. Öyünüzdün bexatarlik əhvalını hər vaqt görüp turışını oylamsız. TI aqıl ekranı güzel ailə haqqıdaki barlıq arzu oyunuzda qandıralaydı. Telegraf şirketinin ticaret sallarıqı berip, TI aqıl ekranı kəsbini becirip, turmuz sıptımızda östürüm.
4: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azıraq çeycu.
5: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
4: Дода-дода әмдіксен бұламды.
5: Вай тәқ, соғақ.
4: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып, қайын тіпісі мұ, еңілі соғықтық чай о.
5: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.